0: izigqi zaseAfrika.
1: Yamemeza indlovu emnyamaso kume kwelizela zonke zizwe ngisho lephesha komnyathi bayizwile lo mvumi nomngani wami. Ukhuzani lo uhleli nonhlanhla ngwenya kwisigqi saseAfrika.

0: nazi izindaba zenanda 88.4 FM noSilindile Ngidi.
1: Asibheke kokwizona ehamba phambili amaphoyisa omkhandlu wedolobha ethe kwathi kuyamalungu omphakathi lawo akangahambisani nenhlawulo yomgwaqo kumele alandeleke inqobo efanele kuyomthetho ukuze akwazi ukuphikisana naleso senzo kanti bayaqhubeka nesiteleka sabo abasebenzike bakumasipala wasemsunduze ngaphansi kophiko lokuqoqa imfucuza njengoba ke bekhala ngamaholo. Libumbeni ihora leshiyagalolunye ekuseni komsakazo inanda e-8.4 FM igama Lindile Ngidi sawubona amaphoyisa kumasipala wedolobha eTheku athi ke ayibonileke ividiyo ezungeza inkundleni ke zokuxhumana ekhombisa isigameko phakathi kwamaphoyisa kamasipala nelunga lomphakathi ngesikhathi kunomkhankaso oqiniswa ke kwezemthetho yomgwaqo. Ngokwemininingwane ke khona njengamanje amaphoyisa kamabili angawesifazane kamasipala ke beqhuba kumsebenzi ke wawa ngesikhathi ebheka ke imoto ebiyipake ngendlela ivimbe ukuhamba ke kwezimoto. Elinye ke lalamaphoyisa libeke selikhipha isaziso sokwephula ke kwemthetho kwemgwaqo ngesikhathi umnikazi wemoto kuvela ukuthi ke ubeke nolaka esebhekana ke nephoyisa. Iphoyisa ke lesibili lesifazane leli angenelela ukuze livikeleke uzakwabo. Ividiyo ke iveza ke noma ke ikhombisa ingxenye ke isigameko njengoba kokuphelela ke kwendaba kuthiwa ke lo wesilisa kube ixabana nawo ke lamaphoyisa komabili njengoba ubesebusibeni ke sokushaya ke elinye ke lamaphoyisa. Umasipala wedolobha ithe ukuthi amalungu omphakathi lawo akangahambisani nenhlawulo yomgwaqo kumele kalandeleke inqobo ke efanele yomthethi kukhona ezokwazi ukuphikisana ke nezenzo eyisuke zenzeka. Bayaqhubeka ke nokubeka kamathuluzi ke phansi abasebenzi ke bangumasipala wasemsunduze njengoba liqhubeka ke nokungcola idolobha lasemgungundovu kulandela ukuthi abasebenzi ke abangaphansi kophiko lokuhlanzwa kwedolobha bebeke phansi amathuluzi ke abo kulandela inkulumo abathi kenziwe imeya kulomasipala ethi abasebenzi ke bahola ngokwanele. Siteleka ke lesi sesidonsiso sonto ke lonke sesishiye ke idolobha ligcwele ke imfucuze engaqoqiwe njengoba abasebenzi ke bekhala ke isikhathi ke side benganyuselwa kamaholo ke abo. Sihlalwe enyunyana yabasebenzi okuyisamu kwemsunduzi uNjabulo Shabalala echazuzwakale kanjena.